RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, reci da sam ja, tvoja ljubav fatalna. Ili se veseliš, ja digla sam ti cenu, kretenu. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Rosgeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalu. Ja volim kad si sa mnom predugo bud.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
3: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
0: Samo u autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju 95 grama 129, tuna komadići 160 grama 149, papalina smrznuta 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa Matijević.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
4: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
5: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
7: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
8: Ozbiljno, a šta si radio?
7: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
8: Ali meni trebaju gume.
7: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
3: Baki servisi, akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Bila je to Nina, 8 sati i 4 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, još danas ovako promenljivo oblačno, bez padavina. Za sada kažu u gradu Kragujevcu do 27 stepeni, od sutra toplije, stabilnije, stiže nam leto. Kragujevac je početkom 2026. godine drugi grad u Srbiji po kupovnoj moći stanovnika, odmah iza Beograda. Tako pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku i analize Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine. Gradonačelnik Kragujevca organizovaće danas od 14 časova prijem za građane u svečanom salonu gradske uprave. Predstava Ljubavnice, koju je po romanu austrijske Nobelovke Elfride Jelinek režirala Bojana Lazić, biće izvedena danas i sutra od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Fudbalski klub Radnički 1923 pojačali su mladi centralni napadač Uroš Sremčević i mladi ofanzivni vezista Semir Alić. Dobro jutro, Starograđani, sa vama se druže Gabriel i Daca, gde se sluša RSG, kako ste imali gužvi po gradu, javite nam sve na 062-262-824, Mina i Nuć otvaraju sat, sudar svetova.

Ne, bile to Sarajevo, nadamo se da vam niko i ništa nije pokvarilo san. Drugari, 17 stepeni u gradu Kragujevcu, još danas ovako da kažu promenljivo oblačno, mada je kod nas vedro u gradu, a onda od sutra kreću i letnje temperature, tako da znate. A upravo saobraćajna policija Ministarstva unutrašnjih poslova sprovodi već od juče, dakle, pa do 21. juna zajedno sa ostalim članicama mreže saobraćajnih policija Evrope, dakle, međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. U sklopu iste, odnosno ove akcije MUPA u petak 19. juna širom Evrope biće realizovan takozvani Alcohol and Drugs maraton koji će u kontroli saobraćaja neprekidno tokom 24 časa biti angažovani, gde će biti angažovani svi raspoloživi alkometri kao i uređaj za kontrolu prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu, tako je saopšteno iz MUPA. Apel za sve. Vojte računa, ukoliko krećete na put, srećan put vam želimo, prijatnu i ugodnu vožnju, naravno za sve one koji dolaze u naš grad, dobro vam došli, mi se nadamo da je neki baš lep ovaj.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
5: Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
6: Neraskidiva veza sa Iskom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
7: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
8: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
8: United Colors of Coffee.

0: Profit, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
3: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17a. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
5: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: I bila je to Nikolija Minut, ostao do 9 sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari kažu promenjivo vreme, ponegde u Srbiji možda i slaba kiša. Dakle, još danas u gradu Kragujevcu do 27 stepeni, od sutra stižu i letnje temperature. Kako kažu, sutra do 29, četvrtak 28, sunčano, petak do 30, za sada najavljaju za subotu 32, sunčano i lepo vreme. Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova sprovodi do 21. juna međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Kragujevac je početkom 2026. godine drugi grad u Srbiji po kupovnoj moći stanovnika, odmah iza Beograda. Tako pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku i analize Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine. Gradonačelnik Kragujevca organizovaće danas od 14 časova prijem za građane u svečanom salonu gradske uprave. Predstava Ljubavnice, koju po romanu austrijske Nobelovke Elfriede Jelinek režirala Bojana Lazić, biće izvedena i danas i sutra od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Fudbalski klub Radnički 1923 pojačali su mladi centralni napadač Uroš Sremčević i mladi ofanzivni vezista Semir Alić.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: samo tokom juna u salonu Moje kupatilo. Ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
3: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
6: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
7: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
8: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
9: Termodom, da mi

nije bili stoadi to ni sve ili ništa. 19 stepeni u gradu, drugari još danas oko nešto kažu promenljivo, a od sutra stabilnije, sunčanije, stiže nam leto. Dosta toga smo pričali ovih dana, šta je to sve novo na svetskom prvenstvu ove godine. E, pa ne znam da li ste čuli, ali imamo lopte sa ugrađenim senzorom. Dakle, zvaničan lopta prvenstva nosi naziv Trionda, što na španskom znači tri talas. Zatim pod dva, AI, avatari i fudbalera, veštačka inteligencija neće pratiti samo loptu, već i igrače. Na mestu broj 3, robotski psi za bezbednost. Da li ste čuli za to? Jedan od definitivno najneobičnijih tehnoloških dodataka dolazi iz Meksika. Dakle, policija grada Guadalupe u okviru područja Montereja koristit će četvoronožne robotske pse za bezbednost i nadzor tokom ovog prvenstva. Što je zaista novina i ukoliko pratite sve te tehnologije nove, javite šta mislite o tome. Zatim, novi sistem za automatsko detektovanje ofsajda. Ljubitelji fudbala godinama se žale na situacije kada pomoćne sudije kasno podignu zastavicu za ofsajd. Dakle, jedinstveno po mnogo čemu ovo svetsko prvenstvo, osim što će prvi put na turniru učestvovati čak 48 reprezentacija, utakmice će se igrati u tri države i FIFA planira da ovo bude najveće prvenstvo ikada, odnosno u istoriji. Od lopti sa senzorima do veštačke inteligencije i robotskih pasa. A šta vi kažete? Gde se sluša RSG? Kako ste? Možda vam se i nešto sluša, javite nam 062 26 28 24.

0: Čoveče, bio sam kod bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
3: Baki, ne opo. Na RSG-u hitovi ne prestaju. Ne!

0: Hey, bili su to Nadija i Devito, spori dečače, 10 sati i 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas do 27 stepeni, malo i umrno oblačno, bez padavina, od sutra toplije, sunčanije, stabilnije, do 29 sutra u Kragujevcu, u četvrtak do 28 sunčano, petak 30 sunčano. U toku je velika akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerene na otkrivanje vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, koje će da traje do 21. juna. Kragujevac je početkom 2026. godine drugi grad u Srbiji po kupovnoj moći stanovnika, odmah iza Beograda, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku i analize Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine. Gradonačelnik Kragujevca organizovaće danas od 14 časova prijem za građane u svečanom salonu gradske uprave. Počela je kompletna rekonstrukcija najstarijeg dečijeg igrališta na Bubnju. Planuje da radovi budu završeni za 15 dana, a finansiraju se iz gradskog budžeta sa 1,8 miliona dinara. Predstava Ljubavnice biće izvedena i danas i sutra od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Fudbalski klub Radnički 1923 počeli su mladi centralni napadač Uroš Sremčević i mladi ofanzivni vezista Semir Alić. Drugari, vodite računa, opet apel za sve građane, opet stižu lažne SMS poruke o navodnim saobraćajnim kaznama. U nastavku ću malo da objasnimo kako da prepoznate lažne poruke. Edita i Heni, Srce ledeno, onda i Mine i Nući, Sudar svetova, šta se vama sluša, gde se sluša RSG, dobar dan.

bila je to 2004. godina, odnosno numera iz iste i Nataša Bekvalac. Drugari, lažne SMS poruke, prevaranti, non stop, čini vam se da se non stop o tome priča, ali apel za sve, s obzirom na to da imamo informacije da i dalje stižu iste, pa samo da vam pomognemo da ne brzate ukoliko vam takva poruka stigne. I prethodnih dana građani su se žalili, stižu poruke, lažne SMS poruke u kojima se prevaranti predstavljaju kao uprava saobraćajne policije Republike Srbije, pokušavaju da ih ne vedu da otvore sumnjiv link i plate navodnu kaznu za saobraćajni prekršaj. U jednoj od poruka, recimo, navodi se da je evidentirano prekoračenje brzine, da postoji konačni rok za plaćanje, kao i da će, ukoliko se kazna ne plati, uslediti dodatni troškovi, sudski postupak, blokada računa i tako dalje, pa čak i ograničenje izlaska iz zemlje. Poruka sadrži i link, obično, ka lažnoj internet stranici koja imitira zvanične državne servise. Dakle, u principu to onako, to je nešto što možete da dobijete. Ono što kažu iz MUP-a, oni ne šalju obaveštenje o saobraćajnim prekršajima putem SMS ili sličnih poruka, niti na taj način zahtevaju plaćanje novčanih kazni. To morate da znate. Ono što takođe možete da, na šta možete da posebno obratite pažnju, na detalje koji ukazuju na prevaru. Dakle, neobičan naziv pošiljaoca, gramatičke greške, tako je, vrlo bitno, hitan ton poruke, pretnje visokim kaznama i link koji ne vodi ka zvaničnom domenu državnog organa. Cilj ovakvih poruka je da se građani uplaše i brzo reaguju bez provere, kako bi prevarantima ostavili, jel te, lične podatke ili, ne daj Bože, bankarske. Vodite računa.

0: U toku Viridžer motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999, baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara, veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
5: Termodom. Da mi budeš lepo.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, reci da sam ja, tvoja ljubav fatalna. Ili se veseliš, ja digla sam ti cenu, kretenu. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17a. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
2: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevcu.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.

0: priča se.
1: Da li ste znali da prema podacima koji su objavljeni u Švedskoj, za 5.500 godina bilo je oko 14.500 većih i manjih oruženih sukoba? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Čuli smo Ti si moj i Karolinu, 11 sati i 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog

0: Očetnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Danas do 27 stepeni, sutra do 29, malo i umereno oblačno, u četvrtak sunčano 28, petak do 30 sunčano i lepo vreme. U toku je velika akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, koje će da traje do 21. juna. Kragujevac je početkom 2026. godine drugi grad u Srbiji po kupovnoj moći stanovnika, odmah iza Beograda, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku i analize Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine. Gradonačelnik Kragujevca organizovaće danas od 14 časova prijem za građane u svečanom salonu gradske uprave. Počela je kompletna rekonstrukcija najstarijeg dečijeg igrališta na Bubnju. Planuje da radovi budu završeni za 15 dana, a finansiraju se iz gradskog budžeta sa 1,8 miliona dinara. Predstava Ljubavnice biće izvedena i danas i sutra od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Fudbalski klub Radnički 1923 pojačali su mladi centralni napadač Uroš Sremčević i mladi ofanzivni vezista Semir Alić.

brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors
1: of Coffee. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Samo u autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
4: Ozbiljno, a šta si radio?
3: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
4: Ali meni trebaju gume.
3: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
5: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
6: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.

se. Dođe meni Jovana Pajić, nova stvar. E, drugari, na sve strane samo bruje neke kazne, onda sto bruje mediji o nekim kaznama u najpoznatijim i najposećenijim letovalištima širom sveta. Dakle, ako ovog leta najnovija kazna, odnosno priča, dolazi, ako želite da planirate i planirate da posetite, recimo, Portofino, jedno od najpoznatijih italijanskih letovališta, pripazite gde ćete da sednete ili možda da zastanete. Kažnjavaju, tako kažu. Opštinske vlasti su još prošle godine uvele posebnu uredbu kojom nastoje da smanje gužve i obezbede nesmetano kretanje kroz istorijsko jezgro grada. Pravila su i dalje na snazi i ove godine kazne pljušte, kažu. Odnose se na sve posetioce, bukvalno. Najstroža ograničenja odnose se na centralni gradski trg, pijačeta i na te okolne ulice. Prema uredbi zabranjeno je sedeti ili ležati na putevima, trgovima i trotoarima, kao i zadržavati se na pojedinim javnim površinama na način koji ometa prolaz drugih ljudi. Kazne su tu. To, kažu, nije predviđeno za ležanje, sedanje. Sedenje, kazne idu i do 500 evra. Igor Simić, Dana Karić i Srđan Lazić i numera kraj kreće u gradu je 25 stepeni.

slušaj me znam. On mi je noćas rekao da bila si s njim, dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad, kako da oprostim vam greh, čutimo svi.

0: Maybe to Moby Dick, 12 sati i 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.

0: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: Promenljivo oblačno i kao, sa dužim sunčanim intervalima, to je jako bito, bez padavina. Danas do 27 drugari, a sutra do 29 pretežno sunčano, četvrtak do 27 stepeni, malo i umereno oblačno, bez padavina, u petak do 30, za vikend kažu subota 32, a nedlja najavljuju do 34 u Kragujevcu, sunčano. U toku je velika akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerene na otkrivanje vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, koji će trajati do 21. juna. Kragujevac je početkom 2026. godine drugi grad u Srbiji po kupovnoj moći stanovnika. Odmah iza Beograda, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku i analize Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine. Gradonačelnik Kragujevca organizovaće danas od 14 časova prijem za građane u svečanom salonu gradske uprave. Počela je kompletna rekonstrukcija najstarijeg dečijeg igrališta na Bubnju. Planuje da radovi budu završeni za 15 dana, a finansiraju se iz gradskog budžeta sa 1,8 miliona dinara. Predstava Ljubavnice biće izvedena večeras i sutra od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Fudbalski klub Radnički 1923 pojačali su mladi centralni napadač Uroš Sremčević i mladi ofanzivni vezista Semir Alić. U toku je takmičenje, samo da vas podsjetimo za najbolju novu srpsku reč. Šta biste vi predložili, kako možete da predložite, odnosno gde, pričamo u nastavku programa. Toma i Đana otvaraju sat, idi, onda i se nida, sve to sam ja. Dobar prijatelj dan vam žele, Gabriel i Daca.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
8: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

ovogodišnje takmičenje pod nazivom Najbolja nova srpska reč 2026. je počelo. Dakle, traje do kraja septembra. Vi možete da predložite neku reč, odnosno možete više predloga da pošaljete pod sloganom Rečicu moć pokaže. Četvrti put za redom se organizuje upravo takmičenje za jednu novu, odnosno najbolju novu srpsku reč. Na prošlogodišnjem takmičenju pobedila je reč bezrečica, ili ti stanje kada se dogodi nešto tako neočekivano, tako snažno ili tako lepo da reči jednostavno izostanu. Dakle, takođe dosta reči je stiglo veća, kako kažu, izaberite vi vašu najbolju novu srpsku reč i pošaljite. Moguće je poslati tako je do 5 reči, a u svaku reč koju vi predložite potrebno je da pošaljete i objašnjenje značenja, nadahnuće i cilj predložene reči. Inače, ta reč ne sme biti prethodno zabeležena ni u jednom srpskom rečniku. Prva nagrada 600 evra, druga 400 i treća 200 evra, pa probajte, prednost imaju zamene za nepotrebne tuđice, posebno anglicizme.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034 389 389 ili nas posjetite u ulici Dragoslava Srejovića 17a. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
1: Termodom, da mi budeš lep.

0: drvo.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se.
2: Da li ste znali da kada bi se vene i kapilare iz tela odraslog čoveka sastavili, dobila bi se traka dugačka 80.000 km, ili slikovito rečeno, 2,5 obima planete Zemlje. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

Drugari, 26 stepeni u gradu Kragujevcu. Još jednom da podsjetimo da je u toku velika akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. I sve to traje do 21. juna. Ono što takođe želimo da vam kažemo, u okviru ove kontrole u petak 19. juna širom Evrope biće realizovan i takozvani Alcohol and Drugs maraton, tokom koga će saobraćajna policija 24 časa neprekidno koristiti sve raspoložive alkometre kao i uređaje za otkrivanje prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu. Apel za sve još jednom, za sve one koji kreću na put, srećan put vam želimo, za one koji dolaze u naš grad, dobro nam došli, nadamo se da je neki lep povod. Šećeru Milica Pavlović.

0: Čuli smo šećer u minut ostao do 13 sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas u gradu maksimalna dnevna 27 stepeni, sutra do 29, pretežno sunčano, u četvrtak opet do 27, malo i umereno oblačno bez padavina. U petak do 30 stepeni, a za sada za vikend kažu subota 32, sunčano, nedelja 34, pretežno sunčano. Gradonačelnik Kragujevca organizovaće danas od 14 časova prijem za građane u svečanom salonu gradske uprave. U toku je velika akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, koja će da traje do 21. juna. Počela je kompletna rekonstrukcija najstarijeg dečijeg igrališta na Bubnju. Planuje da radovi budu završeni za 15 dana, a finansiraju se iz gradskog budžeta sa 1,8 miliona dinara. Predstava Ljubavnice biće izvedena danas i sutra od 20 sati u Knjaževsko-srpskom teatru. Fudbalski klub Radnički 1923 pojačali su mladi centralni napadač Uroš Sremčević i mladi ofanzivni vezista Semir Alić.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: United Colors of Coffee.
5: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalu. Ja volim kad si sa mnom predugo bud.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Dobar dan, dobar dan.
2: Dobar dan, dobri ljudi. Još jedno popodne, Nevena i Vanja. Tu su do šest.
1: Do šest, tako je i ovog utorka, uz ovo lepo, toplo i vedro vreme.
2: Vedro jeste, lepo nije. Sparno je poprilično.
1: Pa dobro.
2: Teško je poprilično.
1: Pa kako kome? Meni tu ništa nije evo falilo, pravo da ti kažem.
2: Dobro.
1: Dok sam prošetao, meni je bilo...
2: Povući ću reč.
1: Šalim se, ovde mi sad malo fali klima, iskreno da ti mirisam.
2: Nema klime.
1: Ja se cedim, ali neću zbog tebe, da. Da nam se Nevena što pre oporavi. Ajde ovo popodne da započnemo sa jednom kragujevačkom pričom. Kada prošetaš kragujevačkim naseljima poput aerodroma Bubnja ili centralne radionice, slika između stambenih zgrade je uglavnom ista. Beton, parkinzi uz malo sreće poneka klupica, uz malo više sreće gradilište ili sportski teren.
2: Upravo tako, navikli smo se da se između zgrada baš nađu ovakve slike. Međutim, u Novom Sadu još pre 5 godina je smišljen jedan fantastičan koncept. U pitanju je džepni park. To je vrlo jednostavno, to su male javne zelene površine unutar stambenih zona koje se transformišu bukvalno u moderne oaze za odmor i druženje. Tako da za mali novac bi to vrlo moglo da se prilagodi kod nas u gradu, čisto da imamo neko mesto okupljanja van ovog modela urbanizma koji je nametnut svuda.
1: Apsolutno, da, ja sam baš za to. Mada sad ne znam, ovde kad se spomenula centralna radionica, ja znam za tamo deo koji baš ima, nije tako uređen džepni park, ali tu kao u oko te tri zgrade baš je preveliko drveće i klupice i...
2: Da.
1: Tu mi ima kiseonika.
2: Pa i da nije sam koncept ovako kako je ovde navedeno, od modernih materijala, dugovečnog drva, ugradnih toplih led rasveta, pametnih klupa i tako dalje. Dovoljno je samo da postoje zelene površine, par klupa, ljuljaški i nekog takvog sadržaja gde mogu stanari da se okupljaju, a da nije trava preko kolena, da nije puno krpelja i puno smeća.
1: Jo, jeste, dobro. Moram jednu stvar evo da pohvalim. Na pivari malo nešto pokuša na travama, da mislim da su to uradile komšije, da to nema nikakve veze sa nekim drugim.
2: Da, svaka čast za komšije koje preuzmu stvar u nekom trenutku u svoje ruke, jer u suprotnom bilo bi svašta.
1: Apsolutno, da. Taša Krunić nam je sledeća na playlisti.

0: muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
1: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Što se vremena tiče, vedro, ali kako kaže Nevena Sparno, 25 izmereno u Kragujevcu u prethodnom satu. Sutra pretežno sunčano, od 11 idemo do 29 stepeni, u četvrtak 27, čeka nas malo umereno oblačno. Sunčano i lepo vreme za kraj nedelja, ali i za dane vikenda, tako da se u petak ide do 30, u subotu do 32, u nedelju 34 stepena. 14.01 vreme za vesti. U toku je velika akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstancija, koja će trajati do 21. juna. Sa 9698 doniranih jedinica krvi u prošloj godini, Kragujevac je po 10. put za redom od Crvenog krsta Srbije dobio prestižno priznanje najhumaniji grad. Predstava Ljubavnice biće izvedena danas i sutra od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Fudbalski klub Radnički 1923 nastavlja sklapanje tima za narednu sezonu ozvaničenjem saradnje sa još tri nova igrača: Matejom Dukićem, Asmirom Suljićem i Mićom Kuzmanovićem.

0: čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Dobar dan, 14.23.
2: Još jednom dobar dan. Znaš ono kada šef prođe hodnikom i pogleda praznu stolicu i odmah kreće ta večita misterija. Da li je zaposleni na sastanku, da li radi od kuće ili je otišao po doručak i izgubio se usput pa ga nema. Bila gužva u prodavnici.
1: Gužva, ogromne su gužve. To je baš katastrofa. Pa izgleda da će to i detektivskoj eri uskoro doći kraj. Naime, Microsoft uvodi novu opciju Teams koja će sama prepoznati kada je neko stigao u kancelariju. Dovoljno je da se uređaj poveže na firmin Wi-Fi ili kancelarijsku opremu i što bi rekla nova Aleksandra Prijović opa cupa, status automatski postaje u kancelariji.
2: Da, drugim rečima više nema onog kolege koji sedi dva stola od vas, pije treću kafu, a na tim su mu i dalje piše radi od kuće, tehnologija kaže dosta je bilo.
1: Naravno, da ne pomisliš da je u pitanju digitalni veliki brat, funkcija nije uključena automatski, firma mora da je podesi, a zaposleni mogu da odluče da li žele da dele te informacije, da ručno promene status ili da se isključe, pa ne znam baš sada koliko će im poslodavci to dozvoliti, kao ajde probaj da se isključiš.
2: Probaj da se isključiš, pa o posledicama ćemo razgovarati na sastanku.
1: Da.
2: Cijela priča otvara zanimljivo pitanje. Nekada je dokaz da si došao na posao bio samo trag cipela, kartica na ulazu ili kolega koji će da te ode ukoliko si zakasnio makar i 3 minuta. Danas sve odaje Wi-Fi.
1: Apsolutno, hibridni rad je napravio novu vrstu matematike. Fizički si u kancelariji, kolege kod kuće, treći je u kafiću, četvrti na sastanku, a svi istovremeno ste online. Zato kompanije pokušavaju da pronađu način da znaju ko je gde, a da se niko ne osjeća kao da ga prate satelitom.
2: U svakom slučaju, ako uskoro čuješ rečenicu, nisam ja rekao šefu da si došao, rekao mu je ruter, da znaš da je budućnost stigla i da izgleda kao Teams obaveštenje. A Wi-Fi je postao definitivno kao savremeni komšiluk. Sve se vidi, sve se zna.
1: Sve prati Wi-Fi. Tajna veza, Jayla i Hani u nastavku.

RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: vama istorija. Gledaj ove ludake iz Admiral Beta. Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova odmah. Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar. Jutrom kada

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Bile to Seka Aleksić i kao da si prvi na RSG u 12 minuta do 3, mi smo tu sve do 6.
2: Danas možemo malo sada da se preorijentišemo na ljubav. Ljubav je kada nekoga nosiš u srcu, neki kažu. Međutim, dosta tok ljudi broji o paru koji je odlučio da ne rizikuje, pa su jedno drugo istetovirali direktno na koži, na ruci, ogroman portret. Da. Devojka, dečka, dečko,
1: devojku. Dečko, devojku. Romantično, hrabro ili rizično... Ja ne znam, ja bih za svaki slučaj rezervisao kod tatu majstora za prepravku tetovaža, odnosno, znaš kako, odneo bih mu ovaj portret i rekao, reci ti meni danas, sutra, da li ja to mogu da prepravim, na primjer, ne znam, u lisicu ili šta
2: da,
1: god,
2: šta god, stvar, životinju, šta god.
1: Samo mi daj neku ideju, odmah.
2: Ja mislim iskreno da je on odmah isto čuvao neki termin za prekrivanje u budućnosti.
1: Da, za svaki slučaj.
2: Svet može da uvene, poruka može da se obriše, fotografija može da se skloni, pogotovo sada pomoću jaja možeš da lako ukloniš
1: bez
2: i da
1: problema
2: fotografija
1: sve.
2: Ostane takva kakva jeste, ali kada ti bivši ostave na ramenu, na ruci, u HD rezoluciji, pa to je ozbiljna i posvećenost i hrabrost.
1: Jeste.
2: I ludost.
1: Da. Neki parovi menjaju status veze na društvenim mrežama, ali ovi su otišli korak dalje. Oni su ažurirali trajnu dokumentaciju. Ljubav je prolazna, kažu pesimisti, tetovaža je večna, kažu dermatolozi. Kako će prepraviti, sa čim će prepraviti, da li će prepraviti tetovažu ako raskinu? Znaš kako, ime mi je okej, da ga ne prepraviš, na kraju precrtaš, pa onda ispod napišeš novo.
2: Da,
1: to je skoro super.
2: To me podsjeća na porodično blago kada je Đoša imao sve svoje devojke na ruci, tetovirano. Da, ali je samo pisao imena, nije baš ostavljao likove.
1: Pa da, jer je to bilo lako za precrtavanje. Mislim, nisam gledao, ali ja to kao da jesam. Ovo je Breskvica, slušamo do gole kože.

0: Bio je to Devito i Ego, 15 je časova 1 minut.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
0: 26 trenutno, čini mi se da smo premašili za jedan stepen temperaturu.
3: Jesmo,
0: koliko se sada 25
3: je. Jesmo, mislim da je maksimalno bilo najavljeno 25. Topli sunčani dani su i pred nama, sutra maksimalna dnevna 29, četvrtak 27, pa od petka veliki porast temperatura i nadamo se da će se sunce zadržati.
0: Hoće sigurno, jer nam već u nedelju izvanično stiže leto, tako da tu smo na 30, 32 i 34 stepena. Idemo sada na vesti. U toku je velika akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, koja će trajati do 21. juna. Sa 9698 doniranih jedinica krvi u prošloj godini, Kragujevac je po 10. put za redom od Crvenog krsta Srbije dobio prestižno priznanje najhumaniji grad. Predstava Ljubavnice biće izvedena danas i sutra od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Fudbalski klub Radnički 1923 nastavlja sklapanje tima za narednu sezonu, a zvaničenjem saradnje sa još tri igrača, Matejom Dukićem, Asmirom Suljićem i Mićom Kuzmanovićem. A mi u nastavku slušamo Hit do hita na 104.3rsg.rs i družimo se ovog utorka sve do 6. Milica Pavlović nam je sledeća na playlisti. Za početak 15. sata ADHD, tu je spremna i zanimljiva priča.
3: Da, vrlo brzo se vraćamo sa pričom i družimo se sa vama sve do 18.
0: Tako je, ostani uz nas.

čuli? Priča se. Da li ste znali da samo jedno od 20 dece rodi se tačno onog dana kada lekari to predvide? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju. 95 grama, 129. Tuna komadići, 160 grama, 149. Papalina smrznuta, 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa, Matijević.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Bili su to Indira i Dženan, čuli se Lopovi u tami.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: E, mi smo i dalje tu.
2: Idemo pričom do Japana. Jedna železnička kompanija se javno izvinila putnicima zato što je voz krenuo čak 20 sekundi ranije.
0: 20 sekundi, ne 20 minuta, 20 sekundi.
2: Da, dobro si čuo, dakle nije razlika ni u 20 minuta, ni u 2 sata, nego 20 sekundi i kompanija je objavila zvanično saopštenje i izrazila žaljenje zbog neprijatnosti koje je prouzrokovalo putnicima.
0: Kod nas bi verovatno pola putnika još bilo na putu do stanice, a druga polovina bi tek proveravala da li uopšte voz danas saobraća.
2: Jeste, Japan je poznat po neverovatnoj preciznosti i tamo se vreme meri tačno toliko. Koliko daj 20 sekundi može da bude razlog za izvinjenje i razlog da se napravi čitav kolaps i mnogi problemi. Da stvar bude još zanimljivija, postoji još jedna priča o železničkoj stanici koja je godinama ostala otvorena samo zbog jednog putnika i to devojčice koja je tim vozom išla u školu.
0: Joj, preslatko. Voz je stajao prema njenom rasporedu nastave. Kada je završila školovanje, stanica je zatvorena. Kako divna priča.
2: Da. I dok se negde voz izvinjava što je krenuo 20 sekundi ranije, cela stanica radi zbog jedne učenice. Jasno je zašto Japanci imaju reputaciju ljudi kojima su red, disciplina i tačnost gotovo nacionalni sport, možemo tako reći.
0: Stvarno priznajem, posle ove priče sledeći put, kada budem kasnio, neću reći da sam zakasnio. Ja samo nisam Japanac.
2: Da, nismo dovoljno Japanci, definitivno.
0: Uopšte.
2: Pa to je ono kao kada trčimo, to se meni dešavalo da trčim za autobusom koji ide ispred mene i pokušavam da ga stignem jer ja kasnim.
0: Da. Instagram i Saša Matić u nastavku.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
5: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.

0: To je bila Severina sa pesmom Sekunde, 9 minuta je do 4, dobar dan.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: Možemo reći da se više od pola Balkana pita kako da jednog dana vozi, na primer, neki luksuzan automobil tipa Ferrari u Monaku, a internetom za to vreme kruži snimak čoveka koji je uradio potpuno suprotno, dovezao je ni manje ni više nego Juga sa beogradskim tablicama pravo ispred Lamborghinija, Bentleya, Rolls-Royce-a i svih ostalih skupocenih automobila. Pitanje je da li je snimak stvaran ili je opet prste umešao AI, ali manje je i važno. Da. Je reakcija svih ljudi.
0: Jer dok pored tebe prođe automobil od pola miliona evra, okreneš glavu na 2 sekunde i vidiš Juga sa BG tablicama u sred Monaka, gledaš ga dok ne nestane iza krivine. To je valjda taj balkanski fenomen, nije senzacija ono što najviše vredi, nego ono što najmanje očekuješ da vidiš na tom mestu.
2: A jeste, zaista, to je samo da zamisliš, taj prizor sa jedne strane postoji, ne znam, jahta od nekoliko desetina miliona evra i sa druge strane Jugo koji kao da je krenuo do prodavnice po hlebi i slučajno je završio na Azornoj obali.
0: Bukvalno. Ispada da ni luksuz ne privlači pažnju kao doza domaćeg inata, jer u svetu skupih automobila svi žele da budu posebni, a tamo izgleda najposebnije upravo onaj koji je došao sa Jugom.
2: Da, ako je snimak stvaran, legenda, ako je AI još veća legenda, jer je tačno pogodio kako izgleda pravi balkanski san, da parkiraš Juga tamo gde drugi parkiraju Ferrari.
0: Realno da. Barbara Popović nam je sledeća na playlisti, ne idemo do Monaka, idemo do Madrida sa njom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Čula se Maja Berović Intime, minut je do 4.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U Kragujevcu i dalje vedro, 26 stepeni izmereno u prethodnom satu, sutra do 20.

0: Kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, koja će trajati do 21. juna. Sa 9698 doniranih jedinica krvi u prošloj godini, Kragujevac je po 10. put za redom od Crvenog krsta Srbije dobio priznanje najhumaniji grad. Predstava Ljubavnice biće izvedena danas i sutra od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Fudbalski klub Radnički 1923 nastavlja sklapanje tima za narednu sezonu ozvaničenjem saradnje sa još tri nova igrača: Matejom Dukićem, Asmirom Suljićem i Mićom Kuzmanovićem.
1: Još smo tu, pojačaj radio, pojačaj novi zvuk i uživaj uz RSG, Neven i Vanja popodne. Vrlo brzo se vraćamo sa zanimljivim pričama i opet ćemo otići do Japana, ali da pokažemo kako kod njih nije sve savršeno i nije sve organizovano kako smo pričali. Moramo da otkrijemo malo i mračne strane.
0: Nevena kao da se sprema da ode na odmor u Japan, otprilike
1: da,
0: tako je.
1: Da, istražite sve.
0: Ona kao priprema ljude, idemo svi zajedno u Japan.
1: Htela sam samo da pokažemo da su ljubavi svuda iste.
0: Tamo su neorganizovani u tome.
1: Ne pita se, glava okay. se ne pita.
0: Ok, pričamo vrlo brzo. Osvežili smo listu i uživamo uz hit do hitaca. Lukas je sledeći na njoj.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
5: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
6: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
7: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
8: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: E da, čuli smo Magla Band i Da Bogdana, RSG u 16.22, slušaj popodne sve do 6.
2: Jedna državljanka Japana je potrošila čak 140.000 dolara na estetske operacije. To ne bi bio problem da to nije uradila tajno bez znanja svog muža.
1: Da, tokom godina je novac sa zajedničkog računa odlazio na brojne zahvate plastične hirurgije, dok je suprug verovao da se radi o štednji i redovnim troškovima.
2: Pa to i jesu redovni troškovi.
1: Pa jesu redovni troškovi, žena se održavala. Šta je problem? Istina izašla na videlo tek kada su financije ozbiljno bile poljuljane, a brak doveden na ivicu pucanja.
2: Da, ova priča otvara pitanje gde je granica između lične odluke i zajedničke odgovornosti u braku i da li je ovo lična stvar ili ozbiljna prevara. Ja ne znam kako on nije primetio njene promene.
1: Možda radi one minimalne, znaš, ono malo da, kao da, malo ću botoks, sad ću malo ove jagodice, malo jawline, malo ovo, malo ono, i to se ne vidi.
2: Da, a on verovao od ljubavi, ona prelepa.
1: Ona prelepa, vidi koliko je volim, njoj je prelepo sa mnom, ona sve lepša i lepša.
2: Da, a ona peva da ti sijem, samo da ti sijem. I novac sa zajedničkog računa
1: ode. Odlazi na njene promene. Sve mi se menja i miligram u nastavku.
3: Sve mi se menja,

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš,
1: reci da sam i ja, tvoja ljubav fatalna,
0: ili se veseliš,
1: ja digla sam ti cenu, kretenu,
0: izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17a, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Koncept.
2: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović, 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
3: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Danas nešto nikako da se pomerimo od Japana, Kine, tako nešto, ali u gradu Chengdu u Kini radnici jednog restorana svakodnevno gledaju istu neobičnu situaciju. Žena u zrelim godinama izlazi iz skupog crnog automobila, oblači kecelju i bez ikakvog ustručavanja staje za sudoperu da pere sudove. Na prvi pogled, to dođe kao obična radnica, u stvarnosti, to je imućna milionerka koja nema potrebu da radi.
2: Da, na posao dolazi luksuznim automobilom, često u pratnji porodice, ali posao koji bira nema nikakve veze s novcem, kaže da joj je život bez obaveza postao monoton i da joj pranje sudova daje osjećaj korisnosti, rutine i svrhe.
1: Dok mnogi sanjaju da prestanu da rade čim se obogate, ona je uradila suprotno, izabrala je najjednostavniji posao samo da bi ostala aktivna i mentalno zdrava. Njena priča brzo je obišla društvene mreže, postala podsjetnik da smisao u životu često nema veze sa bogatstvom, nije važno čime se baviš, već zašto to radiš.
2: Da, moram da kažem da smo mi malo pre pričali o manifestovanju ovih stvari, gde sam ja rekla da želim da idem da perem sudove zato što ja imam problema sa osjećajem dosade, a Vanja je želeo da manifestuje to je ovaj drugi deo, tako oko je. Miliona, ali bez posla.
1: Bez pranja sudova, zašto bih? Da, onda smo se složili. Mene je učila Marina Visković kako da manifestujem. Jutro sam gledao njen video. A Nevenu Breskvica.
2: Da.
1: Vidjet ćemo ko će gde da završi. Ovo je Cica, vidimo se, Daso.

0: priča se.
1: Da li ste znali da je prva zubna proteza napravljena od strane Pjera Fušara davne 1728. godine? Proteza se sastojala od metalne pločice koja se nitima pričvršćivala za ostale zube. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak.

0: I dalje sunčano i toplo. U prethodnom satu izmereno u našem gradu 27 stepeni.
1: Za stepen doplije.
0: Da. Idemo sutra do 29, u četvrtak do 27, pa onda od petka iz dana u dan preko 30, 30 u petak, 32 u subotu i 34 u nedelju. 17.01 vreme za vesti. U toku je velika akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, koja će trajati do 21. juna. Sa 9698 doniranih jedinica krvi u prošloj godini, Kragujevac je po 10. put za redom od Crvenog krsta Srbije dobio prestižno priznanje najhumaniji grad. Predstava Ljubavnica biće izvedena danas i sutra od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Fudbalski klub Radnički 1923 nastavlja sklapanje tima za narednu sezonu ozvaničenjem saradnje sa još tri nova igrača, Matejom Dukićem, Asmirom Suljićem i Mićom Kuzmanovićem. A mi ulazimo u posljednji sat ovog današnjeg popodneva na RSG-u.
1: Kada neko premine, period žaljenja jeste 40 dana, međutim, šta kaže društvo? Koliki je period žaljenja kada se raskine jedna veza ili dođe do razvoda?
0: Bože, kako si krenula? Ja razmišljam koju je sad bizarnu stvar iskupala bez da mi je rekla uopšte. Šta priča?
1: Ta faca je bila neprocenjiva.
0: Slavi mi Marina Visković u nastavku.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Čuli miligram kao nova u 17.16.
2: Postoji jedno pitanje koje izaziva više svađe od podele imovine posle razvoda ili posle raskida, a to je pitanje koliko treba da prođe vremenski period, koliko dugo posle raskida da bi bilo u redu da uđeš u novu vezu. Tu kreće haos.
1: Da, ako nađeš nekog posle dve nedelje, kažu ma, on je to odavno planirao, a ako čekaš godinu dana, onda ti ide pitanje pa dobro, jel misliš da se zamonašiš? Šta?
2: Da. A ako je prošlo opet 6 meseci, nekome je prerano, nekome prekasno, a nekome je sumnjivo precizno.
1: Najzanimljivije je što rok uglavnom određuju ljudi koji nisu ni bili u vezi ili u raskidu, a imaju vrlo jasno mišljenje o tuđem ljubavnom životu.
2: Da, tu kao da postoji taj pravilnik sa sve članovima. Član 1, posle raskida moraš, ti moraš da tuguješ, pa član 2, dužinu tugovanja određuje komšiluk i ljudi oko tebe.
1: Pa član 3, ako se zaljubiš ranije, žalba se podnosi grupi na Viberu.
2: Istina je da ne postoji univerzalni rok.
1: Da. Neko emotivno završi vezu 6 meseci pre raskida, neko još 2 godine posle raskida proverava ko je kome lajkovao fotografiju, jedno je sigurno, ma kada dođeš u novu vezu uvek će postojati neko ko će reći da je ili prerano ili prekasno.
2: Zato je možda najbolje da ne pitaš ni kalendar, ni komšije, nego sopstvenu glavu. Ako je glava mirna, onda ljudi mogu slobodno da vode evidenciju o tvom ljubavnom životu. Što se kaže, sve će uvek pričati.
1: Naravno. Bitno je da znaš kad treba da kažeš hvala, doviđenja.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Termodom, da mi bude.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović, 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.

0: Ivana Pavković i Petar Mitić ste čuli sa pesmom Doživotno.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: Stigli smo do kraja još jednog popodnevnog druženja sa Nevenom i Vanjom.
0: Jesmo. Šta si za kraj želela da podeliš?
2: Želela sam da podelim to da kada danas pomislimo na crnu elegantnu haljinu i nevezano samo za haljinu, nego za bilo šta što je crno, to se sve vezano za tu eleganciju i ne razmišljaš o tome da iza jednog od najvećih modnih simbola zapravo stoji jedna slomljena ljubav.
0: Čuvena Coco Chanel imala je veliku ljubav svog života Artura Boja Capela, polo igrača koji joj je bio najveća podrška dok je gradila modno carstvo, međutim usledilo je najveće razočarenje. Ostavio joj je i oženio britansku aristokratkinju više zbog porodičnih očekivanja nego zbog ljubavi.
2: Ali život kao i obično piše romane, pa je tako i za njih dvoje imao drugačiji scenario. Artur je naravno kasnije shvatio da ipak voli Coco i dogovorili su tajni sastanak za Božić 1919. godine.
0: Međutim, do tog susreta nikada nije došlo, poginuo je u saobraćajnoj nesreći na putu ka njoj. Kažu da neke ljubavi menjaju čoveka, a ova je promenila modu.
2: Bila je skrhana tugom i tako je Coco počela da nosi crno i ono što je do tada uglavnom bilo povezivano sa žaljenjem, ona je pretvorila u simbol elegancije, stila i sofisticiranosti i tako je nastala modna revolucija koja traje više od jednog veka.
0: Tako da eto, sledeći put kad obučeš malu crnu haljinu ili vidiš nekoga u elegantnoj crnoj kombinaciji, seti se da iza toga ne stoji samo moda, već i jedna ljubavna priča koja nikada nije dobila svoj srećan kraj.
2: Da, Coco je svet upamtio kao modnu ikonu, ali izgleda da neke ljubavi ne napuštaju čoveka nikada bez obzira na slavu, uspeh i godine, pa je tako bilo i za Coco i za njihovu ljubavnu, nažalost, nesrećnu priču.
0: Kad smo kod crne boje, ja ću ti reći da ne bi sa sobom trebalo da nosiš čisto crni kofer ako krećeš na putovanja, jer kažu da se on uglavnom najčešće izgubi, ali o tome ću ti pričati sutra u popodnevu. Kada se budemo ponovo družili, sutra ću biti samo ja ovde na 104.3rsg.rs od 1 do 6. Nevena, ti uživaj i kako u ostatku ovog dana, tako sutra u svom slobodnom danu i vidimo se u četvrtak i nastavljamo ovako kompletno druženje.
2: Lep dan želim sutra, slušamo se u četvrtak. Hido hita na RSG-u, ćao.
0: Ćao.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
1: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300 777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
2: BOSS SHOP. Velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. BOSS SHOP. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz deep house zvuk koji te nosi. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.

čuli? Priča se. Da li ste znali da koža muškarca sporije stari od kože žene zbog sporije gubitka kolagena, najvažnije belančevine u ljudskom organizmu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

zevu se griju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ.

0: Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
3: Ja volim kad si tu, kad si pomalu. Ja volim kad si sa mnom predugo bun.
1: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović, 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
2: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
3: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
4: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
5: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
3: Da li ste znali da je mozak muškarca u proseku 9% veći u odnosu na mozak žene? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš,
1: reci da sam ja tvoja ljubav fatalna.
0: Ili se veseliš,
1: ja digla sam ti cenu, kretenu.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.